0: förstående.
1: Begge der har sagt til stat England, så du mister jeg den ene. Den ene, natten vi til Tsemadan, realte jo vi har da den lille des ab, en ene, en donne til personemat med la kommunitet til personemens, donne ou...

stående. Begge, der har sagt, at stop anden, så du mister jeg den ene. Den ene, natten, vi så tager mig den reaktor, jo, vi har den ene, det er lige, der sagde anden, og en dårn, det er bestemt, men der kommer nu til, det er bestemt, dårn, jo,